0: The voice of Torfaen.
1: This is Vitalise Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a thapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic.

0: Love music, love life.
1: The voice of Torfine. This is Vitalise Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn, a tapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rhwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ty yrca am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig.

0: Love music, love life.
1: The voice of Torfine. This is Vitalise Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a tapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rhwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ta yr cy am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig. Pris gorau o'i gymharu o ffocynnau tebyg ta yr cy. Mae tylerau ac amodau'n berthnasol.

0: voice of Torfine. This is Vitalise Radio.
1: Mae teithio'r dren gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau ar